0: 허리 상관이 와.
1: 바이.
0: 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 바이. 자스피아스 베테고 da bastaki diru aska, ni bete diru aska temen eskutartian.
2: Nik etxean LP badakat konpartidu da, eta egia esan LP-a da, eske izugarria diseinu, ez da, ikusita garen. Bada, irekite zu LP-a eta ateratzea ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan hon ikusi vinilo bat egin bintzat.
0: Ba, la hostia da, la hostia, egia esan. Ez da Disney taldearekin elkar bana...
2: Ez da, ba, igual Disney izango, bai, bai.
0: Talit. Bai, brutala da egia esan. Hemen hau ikusten abe, si ba joga zeinekin atea duen zazpierreteko hau, zeba eske, ez dakit, pon, edo ez dakit zagartu behar hemen. Beste txekiako talde bat izango da, segurena. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu si ba joga egin geldituko geha, gaurkoan behintzat, aurrengo kante ituko deu, RFT, izena duna, da hortxe berriureko bazuloran joa.